ei mennyt, meni keltti Annikki. Haltse hakkas ja klapit kotiin kantoi kiltti.